Elke dag met Jesus kan ek tsamok Jesus ka tsala ta tsala ka da tsawisi ka tota wa tsike wa tsitsala ka hema sa xa ya mqo program ke a tsano ke gama ka ke ngole se xa xa mhm ta ke tenxa gama ikwe xita ka kwa ngole ta jota se zincinte kwa 11 ke konke radio x ke fm tete masi ka maxa ya ta sa xa tsu sike a qala to ka ke mke khokho manqo nka em

yemisa maso ncange ngecanxe ke mkewola ncuma ehe mule ncange ngwadza omsinda ke sezingcinte ncuma 20 ke konke radio xkfm wola e acala tumusi si humsiqe manichwa yo yaqeqa kwathi usika acala tuwa kacike ngeqa ke ncuma ndamsida ke mtane naso ncuma maso kewola.

yamisa amaso ngangegeqa ke mke wola ngxume masi kamaqa yamqoqo maki xa ke xa mxuma msireke sezingxamte xa sezindarta ke konke radio xkfm tete maso ngxwa kausi ke aqala tiwa kaqike mke xa ke xa mxuma ma sikamaqa mqoqo maki tete mxuma tumqom qoma hum qonga yakho ke tsusi ke aqala tiwa kaqike mke wola

0: Yemisa mo sungeke ge kanqe ke mke wola ma ya komke coffee tea team seta ke kawa masung makwa khoki chonu ke tike ga atsa kwa tike ka khwa kwa tike ka varski kom e gama nur kapum seta ke mchwa level 5 ke ka tama seta ke level 5 tota ngai khama khwe ta mtengwe ohun ge akala ngae ge amchusung nsung ka usisi ke he aqala tuwa ka qeke ke xa ke cemxhuma ngemasi kamaxaya mseta ke xa thweta tsa xhuma khwe ta mdisa ngxoxa mdisa uga msendewe dewe ge atsumu dewe xa xa ika ngxoxa wathi ke ka ngma qonkhwe ke xa ke qoquma
1: I am the one.

yamgqugquma ke wola yemtanini athu qonqom program ke qanqo program aqala ta qom ta qon yam teke mhi inke kawusisi ke jaqo i wachiwusisi ke kahnge ke kanene kai ke kachonqo mhtake kawatike hi akwa sam kawatike hi aqhanqa yam teke mani twasu uqaqwa kwe ke chiwusisi ke hi matu ngsa aqyam ko program ke achang program akala mta ang ya mta ke kawa agya cell phone gen kai ki khaweda atane na singa ka present ni kwa mata kwe mgama ka inwa ke kwa gisin ka gika e ke nor ka pa achang gang out hota cha na vi ke ang ke achang msita ke kawa tike he ohun ya kwe ke wola eta mta ke mwaso mta ni na akwa ka

Yami samo so ye kike ka e ma senti ki ngole kwa yam o hun yunga ngom e ke ka usi si ke he kwe nga e ka ke e ma sen kre yam koko ma a I chong di tom kwa radu ex ke fe msi ka ma kre kong ya kwe ke ka na ti usi si ke wola sen titia e tam ma sota ni ma sa a.

0: te o mosobe ana go hetwe ka neteko mosobotse nga twe ka neteko kwa ga go di tswira isi ka teko be atwe ka neko ha kwa go di tsinja tsinja shanya go kumo nyama go tete tsa o ngo ka go tete ka ra kwenya go tehe a tsa me tswa anje a gola e jim kama anga tswara go note ya ena mibiam o ke o mera ke tate nkuna tete tse to di tsukanje bagane jiki no tete ki kwenji tata da kwa nkwenka rate shenten na kita mataka ra kwenji te kuna kawo kute ta kuna South Africa twe hi South Africa ya kwa sandam ki te hi kwenji stama kia te hi khasu kle si kana khaye iye te kwa te ta kwenye ki te hi te da kuta ya kawo kwa aki ta kuna te kwa ane te platform ten ki ya kwa ane kwa titi nwa te kwa niko haa kwa te tinchinja shanje muwa kwa kumwa nito te kwa ra kwa mbe teo te kwa kwenye na teo kwa niko tina au kwenji ki kana kwa te ta kwenye teo klaju kite wogwe, taako kwena akwiri tehe na aneko, akwola jika tehe, kama na chao njika tehe, kama shika. Takono te wogwe kha, omeka jina mibia shayashi na mibia kia wehi kwena a. Takono smezdrev kia chige hiko na te wogwe, takono platan teni kwa na tema te wogwe, na te suere masa. Khanata aneko aneko hano, na akuja kana muo kwa haa kana aneko anjiki. Ndeo cheka tina, ndeo cheka vehu ji, ntaka na kwenye taka na tehe nga ajiki leta. Te ana nto dangwe kato tehe, kana suere ma. Ntaka na kumu ane kuhana hano kuji tamaka na kita hinsa nte Tako titinja siyana te Ntaka na kuji ii karamu matire te
1: Cha teke te XKA FM ki Doma kwa te makwena uma platform te ki Ona ten siyeva
2: Owe takona mieha FM
3: Tete hino Teke tete inka ma Anko ma tiara tiara ko Kuka tia wata no kuri na kuka tinto na no ge umaki aka nga dikaba magwemba mtai hamga dikaba maho tanya ko no an aka tako shi an asio ngandi aka hamberi khwata tengia khwata te kaim ka chwa chwa mano tengia khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha ak ti khu akwa ati o ti ho no na kho hano te sho para na kho ha ayi twa di gluta ma cha no ka shen ji ta ti ata kon ti ta yin a ho ji hi no ka pini ma na ta an kho mi no am pini yi ngo ma ma hi no ngo kho mi cha ba no thum cha kya ni ma kha ro ta no shi no shi gaung shan kha ma te te hi ka te go hi be shi na ko am cha ma shi ji ba tra kho ma te wo wa te cha o te te yin ham be te ngia ko ka ho he kai ai ye ke ri ko ai ka ha no ma no ma no ngia o box te o te te ka ha cha o
0: ngia ko ma a ngia ko e a ku re te mare a ko tam ko ma gi ka ko ngia

0: Flex ka FM ho letse shebe o wa the holo nie ga a di te kumana ya gerede di swere di teta
1: FK yawa ya ne
2: Kaska tsame temono tinek amako sieva gamane tezi yange ka go radio nerten 7 o ni ga FM ki ntim bamba ra gaude xkaf ntse go na gana radio zo ko mona tiro hata Saturday ga ntse ke tia ke tete nanti Christina Soti to se tai ai kwa teng programme te a ka te let's learn tamie te hem se ko yams na kwa hango se ko khirisa hi ya afrika amade kwa ham no ya afrika te se ko bori ke tre ko mon ko bori su ndoro ki education programme isis karmisen to se tai mako darana ai ko toti ya afrika ya afrika ka se ko khiria go no ya fierta ha kinyama go programme kro kwete aka te moderna tamieti hem a tsamske ma go tiseta to darana ka go totis ya go khiria go yen ire ka ma di kwa ga tsamska to se go huta am tsonsa tse ka te radio zi a go nam ka o nerten 7 o heni ge fm ke tiro ga ta Saturday ga tsedi te mo tete ya ke tsreta no barangwe kwa ga te mo ke tsam bara he ti wo go no te ye go ansem bara he ukan es ka temo yama kutuwa ti marati do ka tin es kanke atemo ka tin guru o an ka tin kunate an ka ti kwa ka koma go tre tre kuzitin ta ma koma temo te wo go sonda e ta ma ata iya go ta temo barangwe ko ha ke tsam an inzi ke tsam te wo go ngona ke ke tsam te aninza ti avasi ya ga te ta temia tem temo a bara tsuni sa temo a kai go Eyaha Havarske ti kamziki te anza temu te avasita timi te ngung aizwa a kamziki te gata ti kune barasu u kom karatua ko kai temu ti ya huzieze ho kata ti kwaham te u felahit ane kunisa ti te usenta ti for al dawa zao ka ti kwiti tintem miya te utwa ti kurwa ti kwiti taman te nyako ansi a kamziki felahave dawe kunisam ma kwane ki dawe ha zao ka ti kamziki sputi kave maratimo ha trevek eta tazitinzi baratame temu nge ya kwati nke tam azitete wogo let's learn teme programe nge ya msina kwa hakam ziki kai kuzitreuni sa temu kumwa kwa kasna di anyansa nti ya kuzitini temu kwenye kita mango kasi ntati kuzitreuni sa kai kwe kumwa kwa na kitemu tidoka te kwa na kanao anyansa kasi nsi aninza kwenye sa kasna tidri ka kwartal ki no sana kwa mzitemu nzi ya kwati kwa na kim ngo sana kongo avasita te kuri otsan kwenko kwa kwa tati November October ankwe tsaki ngo kwa na avasita te tamziki te kongri tamahitu te mongi sana tamziki nta ikra te ukwa na am ngo te hiyo ngo sure zao ziyan uruwe tati kwa na tito te fara al kum kwena kana buka ziya kiare kwa kwa khan zao kwa kuzi khan kia kuzi venku tamzika te mokai kuna hiyo kwa kham papira zi am kakun aizika ya kongo te ukona kia kongo kia di anyanza kien ikara temo ngo kwa rata tin tamziki ankeunisa kionisa kiri temo utati azao zitinzi na kote ukona te ankanu tamzi ya woko mutati hankas na te huzi kuri siu nyam oi katoti drika kwartal ke temo ya kwekiri azao zite ukona kas na tizi nseka kwiti hem tenye kwa ansi kuri o eksamena eya kota tamziki te ukom kakuzi nte ute kumkwe te ukona a tamziki anke unisa noda kam nga kwa naiki nsa tamziki hitu te mungu te ukona ntate hino sure zao zikhan klas na tizi angu uruwa gobe manu kike tamtego manu kiteka kukwa naiki buka zi te mute tatin aiki nga kwa naiki kai kuzikitamati anka kwa kum hitu te mungu story buka ama yoni sa tseka fira al nuzi ya kukama te kwa na dikunya kitam kwa na story buka te mungu te ukona ake unisa aka kwa buka di kwi avor de zitinzi no aki temu te ukwa na anako akamskante utahinye go kuma anako kwa zitinzi tama kia kutemu kanao anza kuitza wago no kanao eye story zitama temu garago ven eye sene zitama temu garago tabuka siu kia anke unisa tse kange atemu kate nguta san kamziki te kunting aiki te tin kamziki te ukwa na tino ke het tsam te tse tse te ukona kana buka ze ti ta ti ta kunu te zarok aeta ti ha a tsam ske zarok aeta ti mi ka te no Tekiak aita tito kona seda ta kuno kamzi te kan ranta makinu, te muta tinta ikarango, te kona ngo sure nyama hik eb, kasna te kamzka kanao anizanta ikara kuma a te ki hende u te kona ue hasara kwa iri kwa namka harita. Tazi tinzi program ki te mu let's learn tamir skite azin. Kai kuta tinguzi kwa ne kseuni sa programe kasna di aninza kunga kongo temu tia kuzi tingu uinziki nge atemu kati nuti ukwana kasna ku anta tinguzi aiki takun temu sure sika. Tangu ne programe let's learn tamite seko yamsina kwa hango siya kwa khirisa hiem ya ufriyek amati kwa hama.

Catherine Tsanete tiyacile makuangakade almalhit imandi tan qesqaqamete monu tinek amakotwenda khamanetezi ange karakhwaham radio nerten 7 oni kho fmk programme ngeletsilentamete kwanamkati setato darana qareka hitote qasnak aitamete programme totise ko khirisa hiye yalfrit amade kwaqai kuziqeunisa kungu temo qasnati anyenza nti ya kuzitemu te utona atsi ya kukama te kwa kha temu kasensu aninzango anako tsi tatinu anako tsi tatinga o eti ansi tona kai kwe wu o kronka o surihem ma kwa na iki anceunisa ceunisa kiri temu te utona u akame ya kwa kuri enko sure kunga kwe tanu kan sure ki temu te utona te kutsi tati kwenye ti ya kuzikhan uye ke se go tsa o ka go go se temo te o tsona ka sna go tsa o nka ke bene khwena se ta temo gan ana bene khwena se tam a se go tsa ai go go tsa mse ke eng go tsa ro ai ke se tama ti ya go se ti e temo sure se o se tsona se go tsa mse ka ka sna go a se an tse o ntse ka ntse ka temo te o tsona e kuri so nyam o se ka to teng dri ka kwartal ke ka sna ti go se ti Kwenete angakarati kwana zitemu kanu te kungu te kukam zika daran si titati sure sika mtemu titati te ukwana uzaozi. Nda ikara harita nkai kuna ndira tamanti doka te kam ziti uko kai kwa ti kam zika te kumati te ukwana usure sika siya kwa ta kam zika kwenye kwana zita kunu zaozi nda ikara temu kungu kutam. Anga uziti doka rete ana kwa hini kam zikim. Hito temu te ukwana kwane kuri su kuri oye kumwek anceuni sa chua kwane kuri o examene eya kwa ta November, October te ukwana ngo garatati kamzi kim. September mkitemu kan te ukwana saa e woko fakanzi kame te kwa kwa kam. Hito te ukwana te ana kwa hito ukwana ukwa kam ka uzi makita kun te ukwana manka uzi kitemu tse kara zawa kwa kwa kam. Hito temu akwa kam ka uziki na kute ukwana atete kum na kute kum katati. Kwane kai kusiki temu te kai kwa kwa kafer alku kwa na kana buka zen aizi ka kiare kwa kwa temu kanu. Kharat yen, kharat tuwe, kharat dri, atlasi ki temu te nam. Kana u khan zao u kubuka zitama temu kuzi an aizi ka kiare kwa kwa nu kai kwenitama. Kha kwa mpapira zungo aizi ka te ukwana ngu khanao anza ya kote zao tati zao zi miya te liye se di anienza venu kwa mpapira zitama kha temo kha kwa te ukwana ki tamzi te angakari temo nguta vire se kwa temo teke inya kwata tamzi ki koma kwata awana kwata nungu oyu wa temo te ukwana se tati tunga kwata ngu tamzi ki temo tati te ukwana sure zi ka kasna ti huzite kai kwa tati te ukwana takunte angakana khanao kwezi ka abukazi ambapira ze kwa khota kunte muta tenta ikra te ukona ngo zawa kotam no tseka khuti he kwa ikite mute ukona te avasi kasa kwa kham en kuri o examine ngo tutsizi te ukona kungu na garako o kwena te mo khana o examine he garako kwa kham hitu te ukona ahan a o etivenka o zikite tseuni sate kumta tena kote te ukona kuma akatati nkamzike kwane ankaunza kiri nge temu zarok aye nifakanzi kite kare kamzika te ukona kuma wo go kuri o kamzike ngo kuhusina te kamzike kia hika ukwa nudansi nkwa temu te ukona kuhusina kusia kukwane ana kwata kaa kwe kama wote kama kuma ako venga uziki before building ye visk ndifaka yake kwauni sase kukuma aye hambire kwa kamzike temu te nge hakumu suri akunga kwa hii ati veni tasi asure akunga kwa hii atanu temu nge hazarot are kongye ngi saa kamziki nge akuma akati tan temu te ukona kawana a oro kwa koro kure sen situasi ya gove mara temu kwauni sa gana sen situasi ya kukwane kama hunka kukwe kao kwe kama wota kwana zika kama kuma ana kwa ta kwana zikam tatemu a kao kuzi temu te ukona anceuni sa nudaka atemu te ukona raport zi kwartal zikamati kwa katemu wati kwa kam faka zimazi te ukona uzi takun te ukona manka ziki
tsonisa temot o nkaraza wa qono at o nkaraza wa qonqa o zikete tsonisa qhanta ti ta kun a qwa qa mkaraza wa tinqa o zikete mote tsu ona go te utswana am e te qhawe te utswana go koma atati fir a ng vakanzi tsamziki o ikuna katama ata in kona ti do kan temo e khrati firi classic ti na tama e unit tsamziki nyamga examen he gara nati no cam ka kwete mo kwa kwata gara sa kwa ham te kung te tamaha te mo te tsu ona go te utswana seta te kai ku ta te kuma anzi kuma te ezi ta go te mo ta te te utswana buka zi nta i kara ha te mo te utswana suresi ka se re cams ka zawa go tam ta zi tinzi kai ku zi ki te ke kren te kom ta te radio nerten si even o ni ga fm ki kona nge cam te a ka te te mo ka no se ko tsone sa tswara kwa tam te utswana wobe ga bana te mo tu cam go te sure zao si anza tsone sa avasika di am mara ti do ka teng sa cam zeng ke te kung teng a ke ti te ta si teng a ke ti tan hi tyo te utswana ng cam zeng ka te avasikam na go te a ka ta te kurio o examine kama dit nu te utswana go manu e tsone sa tsara go gana buka zeng go tsita tem ta kai ku zikite ke krente kom ta ti kone nge programme let's learn ta mi ti se ko yam sna kwata ha tsuni sam e class na di anisa te mo e kai ku zukunwa kom nuthi ya go zite kai ku zikite mo te ti ya kai kwa ti kwa ga class na di anisa go te u kona tsi ya go qhama di kwa class nta te go ze no nge ta te mo e baratsam he ya kwa ti nuthi u kona go te se tati kams ka te mong kong isu anza kasin tati khano fele khit anet an tsun sa kiri kwa kham. Kwa ne te an si te ukwa nam tsun isa wokri na te khuzi an ngam gu ozi ki ta khonu te mong kut kams kan e zi tama gu ya ko no fele khwe ngu ta bara kams ki kra kha de an yasa te mong te ukwa nang ke a wokri te kams ka tsu fele khwe ta khon ku khuzi ti te mong gu oki ti khuzi te ukwa nang kutu ove tati khuzit khuziti ka parozi anzi kumbisa anza tama te ukwa na kweuni sa temo teve tati anzi kwa nehem ik te ukwa na kweuni sa kumu ka gongye a ukrika wokrika khumge ate ukwana guya ko aku wati kamziki ta te kai ko hate moti ukwana a kata ting kamziki ngo khana ofele hit an ankon sakiri en ez gite ukwana tuve ta te fra al kra khat ez ta kun kra khadi an ez ta mango tuve ta ting abara atua khata kamziki ta zi kai ku zikite tia kekere nde ko matinwe program let's learn ta mi te se ko yam sna khata hango se ko khirisa hiem esi ka temono 32 minute ze e ya kwa ya alfire se ko amiyo.

No, tati tiyancamseka zoden tsane tsiyama kutya anka ten tsaka tsame timono yalfek amako 44 minute ziyange kara kwam program enqete anka ti timokano moderna tamye tse ko yamsna kwa ha kwa kunye di anyansa qai kuem timo ti qai kwa qothi ya go tsiteng kwa kwenkeng isika ti tsauka ti go tsite kunye ti kizim ti qai kwe gro program enqese ko yamsna kwa ha go se ko khiriya go yen irek amati kwa gatsams ka totse ko gotam kone program ke thi ya go se demo te kae go tsams ka te anka kwa go demo ntse tsams ke te tsao ka te go tsim demo kan ko se na te tsao ka te go se ke unye ke tsone sa te mo tsawa te go se di technology te mo te ke ya ka te go tsim mi ya te cell phone ta go no laptop tablet te a go jo ka te mo kwa ko ke esikam tia zao ka ten tia go se te tsawa tem tia go se te mo te tsawa te tsams ka hi tio te mo te o tswana o kwe em mayoni sa nqe kwa ko enke te tsao ka te go se te mo tu anse ka raka di tam kone te ke he tsam ko enke do ka ko anse se no nqi ku a tswana wo go card ngo wa di tsang ama o kam mara nqi ku a tsams ka te mo ngo wa do o wa ga tswana wo go mia teng online ya kone ma wa tsa o ka te go se nqi ku se tswana ema go te wo go kona se tsone sa thi ya di nqa kone ke ti do ka di tsone sa radio nge a te tse tse kutano tsa ku tswa kona ntira ta mante tsa ku tswa nte mo te ko ma go te na a ka go go nqi ku se tswana wo go se online ya di ntse nta e kra tsona o ku nze te mo ra ka go tam no tsona a te mo ku tsam se ke hi ya go ga sonde tsa ta ma ga se ya go ra ka ga nqa kone ke tse ka go ti he ke he tsam ti ko a tati ku tsamzi ke yama ko te ka usna ko ha semtu mazi zinke online yanki kwa do o ke tsona ha tsamzi ke ende u tango te yama ko te ku te mo a tati online yanki ku zite mo ti social media ke tsona nki ku zi wo ko ta ho no ku tsamzi ka te mo nwe game ho zi tsona a ho kriya ti tsamzi ka yama ko a tsamzi ke ta ma te mo ti khuri khwena ku tsamzi ka temo kona a nyama ko temo ruofu wa ko skema sina ti anga o zikim tati ya ho ziti temo te a ka din eska kwa kwen kiti za ho ka te ho zitse kata manu kukam anza khasi u temo disadvantage temo tino disadvantage temo yama ko kouni sa kwen raka ko a za ho ka ten kwena u he em nga kona kitse ka kwiti he te kumute hito te mo nki kwa ati kuma te kwa kha am ka kwi kwa na woko be tamano yama ko khan za ho ka te ho ziti kwa kwen kiti za ho ka te ho ziki yama ko woko kona zika temo ana ko te utswana a tsamzi ka ga temo te a tsamzi ke temo te kuma ko kha o tati kone cyber bullying tami teng ki kwe temo kona woko atimia kwa online ya social media ziki ni khan hinya ta ve khuzi video tu kara ko inte mo te tha kai na hinzi yo ka te mo kona a nge a kunye ke te mo ka te no tsone sa thong ka go mia te ga sonde te anza ta maraka go ta go nsure zao anza ta magara ka go kona ndzi ka hinto te mo te u kona nta e kra a tsamse ngo te te u kona ango kwarase ne e wo go ta akiri ke te u kona sia go ta tsamse ke no kwarase ne wo ka kona ndzi ta ma tinge a te mo ka te no fer a ho kona ndzi ko te mo ngi cyber bullying ta mi te ndzi ko tsona wo go fer a sure ke te na tinerna ta go nge u kona ka te mo sia go khiri tsamse ke te nge ko a ta te te ke ndzi nya ma go ta go se tsamse ke mi a te am cell phone nge a botska po ya te tsamse ke te mo ke go a ke te tsamse ke ere gwi venu nge a ho a botska po venu cell phone ta ma tsa ho ka sa ya ba ve ti ya di tsam a ze kwana ze te mo a go te o kwana ke tse ka te ve ho am no yama ko te mo te tshusina kwa go ga ti ya kwena o ka wo sena ka kurik am na kam ta go nku o ka mta ma an tseuni sa tseu somo go o vute mo somo ka e go tla go di tama go sena o ka a hinzi te a ka go te mo te o tswana ngi kwa do o ke di ngi kwe kha am se ka ve mara a se wa ga a e tsone ya go ra tsama ka te mo sia fo ne tsa o ka go ma kona ke a go ne ke ke ntse nya ma go ta tlo se le tsama ka te hi ta te go e te mo polisi na tama te mo te kama kwa khangu kune kiri ziyangie ti kwa uka kwa etanu kan
polisa na kati si eko rapotira tati venu sure si kate motesi kota ti te ukwana am kwane anki ya moko kaa kuzitama temu ukuwa ko zarot aizi miya tem polisa na katama si tati kamzike temu anzi kwana zitinzi te ukwana ya moko kwarasna kungiku nengi kuzika mzika kutinya kaa te ukwana ate anka tati te anzi te ukwana a platform he tsao kara konki etse ka he wo di we khana ku ingi tante a kante u kona a platform tsa temo ho ta te tsao ka a social media ze di am ta ko tsuzi ya temo tsao ka ta di a yoni sa te u kona ku inzi a thung ka go ve platform se te u kona yema ko temo te tsao ka ta di ta zin ku ku ze temo di zi una un temo hisna komia te ti ner na ku inzi ki ta ho nge u kona ku inzi ki cyber bullying ta mi te ngi ku ti online ya kona temo yema ko te wo ko ta zi ti zi te ye ko a ta ti ku a ku ingi is ka te ku ya te ti ya go ziema ko te tsao ka te tse ka te tsao ka te tsams ka mara ga su o temo tse ka ya an he ti ne tse ka ya an he ti ko na tse ka ya ma ko temo tse u ni sa ku ra ka ko mi ya te tu tsams ka hi ana si no depresi ta ke te zwanga eta ma kha ko ham ko ne he nga go se twa go be go ro go ro sentse te ko a ro se ta ma ga te ko ko na tse ka ku hem kwara sensu o ikiteve ngkune ngi kwa du o kitinkwe anke temo nge ati tanu makona ki temo te kunte te te kumna kute ukwana ate kao tate kwa kwenke temo te kunya ten ti ya kwa zema kwa tate zao ka tem tse ka te zao ka retama tinku anye temo te a ka ati kwa kham tse ka nye anye te ukwana ukwensi ya raka kutia kwa nazikam ta anzi tinzi program ki te mute ke krinte kom tati kone ti ya kuzi te kaya koko kwa kwenye di anienza inzi kate kwenye dek ezi te zao kate kuzi ta kuro program nye se ko yams na kwa tahango siya ko khiri ya go yen iriak amande kwa kham atams kato se tati siya ko hutam. Eka.

Jacobus Silver Sanitate Yatria Mako Anka Testorum Liver et me Mont Tanu Cesca Tametimuno 12 Rick Amahua Tukuya Radio Excafim Kim No Prohameti Anka Ti Kuroque, Guanamka Tiseta, Modern and Temetis and Data to Taranak Arika and Gosia Koheria go in Irek Amadikwaham Akams Katot Siako Hota No Proham Kite Ansik Wak, Unigitik, Unitik Ezite, Zahokati Hosu and Isakai Kwese, Kuyam Snapata Kamsi Kim. Te munutia hosin is gate zauka te technologite susu nama te hositinzi kai kukite kuma kwa temu kanu cellphonesi smart cellphonesi ta hun temu tablet zi laptop positin ku hosite kuya kekem te mun is gate zauka te hositun sa tseka kone te ansi kusina bori temu te u o konka o he cellphone te uen is gate zauka te temu kanum kone akamski bori e gya kun si di tahi mara hin is ka tse khate mo bori tsa khate am khom ka hin e kha si ya go ta technology e ke khos yo ka te su su na mana khata ta man ka e kuziki e te ti e ke tsirin te ko mate kwa kha ti ner na tsi e ko kha mate na ta go nungi u kwena u hi ra ka go sia fonte tsa o ka te tablet zi no laptop zi te mo ti kwa na zingi amia teng cyberbullying ta meeting tikwe a ho hata chams ka anqoni sa temong ke o khwena o kwe era ka go fer a sure kitina am mwa kona ke ka e go ze kitemo te tia ke krente ko mate hito temong khone ke ri zinge a te hata chams ka ntango te kha wa go te u kwantsi ya go khama tena ta go nge o khwena fer a sure kitina kone sure zao era ka go te ko mate ko ita mate mo tsone sa gara ka go no cyberbullying ta tsi teng ke ikwe temo o go sure tswana online ya etseka ve bori he temo tsone sa mo te thako no a tsams ke nyama go gana o kunye tsa ma temo tsone sa raka sna go nga kona ke di symptoms tsa temo te tia ka e go zikite ke ke nte ko ma tikwa ga nya go tsi ding symptoms nge a temo a sa te o tswana o kunye ke tano nyama go temo e ke kunye ke kwana he tsinza sna go ice cream mia te nyama ko antun sa tsusa na kwa go we se na ka ta hon kuri na ka activity ti se te ore zikita ma nyama ko te antun sa tsusa na kwa go ta hon nyama ko te mo wo go om kuri ke karan ombe ti khuze nyama ko te mo wo go ke karan ombe ti khuze a easy nyama ko nge a close de tsams ka te a se te tsona o ko nge tse ka ve tangi ko su o ki tem kona ngi kwe tukans ka cha amsi ka tuive marangu usuwa tama angi kumusobo si online ya kwa nakai kukwa go abori tse vi kwe na tse ka vi bori ya nyama kwa ta aha nao aninsam anyama kwa tha te tam ziki kwa na kwa nsara ka kwa kwa kham hintu ote munda ikara te tha wako ta kwa na kwa iku ziki te tia kwe kirendi kwa matengia ngukuni kiri ate ukwa na kwa nziki te kwa ta tam ziki te hi ta te ho se te mongi a te kou ka bebe se tanu kan a ho ni kiri zi a te polisa na ka siye ko rapoti ta te nge sure kwa tanu sure si ka te si ka ta te nge kou ka kwa te tanu kwa ne sure kwe na hanata ma te mo guya go nza feder na stapo zi ta ko a toa nge angi isi na wahi te am trawa go nge trawa ka kwa na zi te no tanzi kwa na zitinzi te mo ya mako te ya kwa a ta ti te kwa na ngute kwa a kwenye ki zao ka te ho ziki te unisa ya mako ngi kutia woko online ya mu kwa na kwenye zi araka ako hasondit antama te mo raka ako kwa na kutamzika te mo depresi ta ti te zwanga etama kuri kutamzika sini kha ha te kwa na kwenye zi kita hiya kwa na zi kam te honga ta ti te kwa na akamzika kanyo kwenye tie kenzi ya mako ta te mo wate kamzi kim kwa na hiya kwa kha te mo kuna o kuinzi ya sinu guya kwa kham, kuna o domizi ya sinu guya kwa kham, angi kuzi cyberbullying ta mite ngi kuzi uoikiti nkwe na ngie akhao sinu kwe sinu uya te kamzi kim. Ma kwa na ki temu ngi kumusobo zim, nga una nga o temu use kwa raka afata miya te ngzi ya kwa kama tina tiner na ata kunu ngi u kwa raka afata kwa na zikam, ti kenzi ya mafata ngie akhao sinu te kamzi ka kan, te kwesina te ukwana akha uka kwana zi agyao mata tenu ke hekam te mu te ukwana seta kai kwe kham kwe unisa kwara sene yaka ku te ukwana uinzi kenge ante mu tse ka ativi tam ziki te kai kutati ting wa tatin te kwe
etseka ati vehwa tete ukwana kwinzike nkie ati tante asure mago sure mona khono ke hetsam temo tseka kwana zithi ga tenwa mata ti anke tsa khwara sine tama tv a platform si utsa ka tan kan tsa tsa ka ve tate tsa qara go tate anka o sike kwane ke tsam tsa tsa ka di kosa ga khong go tsa wo go kwana zika a di tsu kwana zithi zi temo te ukwana a khwara sine khago kwana ncinci kwe temo tseunisa Muna ngutkara kuhaa kwa khatia tineri na ukuinzi takunike ukuina ukuinzi ya raka atu kwa khama. Tazi tinzi temu utseka anizi tinite zao kati ngui kwa kuingite zao kati huzitamani temu khasu utkana anizi anzi tinzi. Tehya kwa atati kwenye kana anizi tinkamzika temu maa kwa nazikam kwa kwe te gyao nukote ukuwa na kwa rasine kamzika wota temu. Nutemu kano te ukuwa na kitu waha. Ngwe kwa eya kwa tango kuriwa kisame ningosi otate tamsika ngie ngi kwa di okiti kwa namka kwa rase ne e wuhive tamsika temu ndate ukwana kana o manu ki sure sauzi ya temu te hogo ngie ngi kwe kwa namka te ikiti tano. Kwa kwa na ikiti angi unsa tseka kwae kwe temu te kwae kwa te tamsika te anko ndi huzi te ukwana uinziki hisina te tam takunu temu te ukwana te ngie asure man temu tati maa kwa nazika. Gote ukwana ati kawa gote akirisu anizango kwa rase na ewo tati. Ta kai kuzikite tia kwe kwenye kwa matemu dira na tamilite programe ngeese kwa yamsi na kwa taha. Nukwa kwenye tia huzite mute zao kati tia huzite zao kati nga uzikite tu nisa kawa kwa tamzika huzite mute wo tati. Kwa na hizike kasin anzata mangie ati mungano. Siyafu na temu te atu nisa kawa kwa kwa miya temu. Sure kwa nangie akasin hu anza huzi kuma aina kwa tatamzika kanko interneti kitan temu huzi ya sisa na aki mwako kwisina kuma ako. Tazi temu anku nsa tseka hasi utseka anieti tamanu ngi hasi utseka anieti he temu te ukwana ukuizi a temu kounisa kiri kikaka ako nusaiba bole nitakite ngi kusiki ngie akwana tatamziki. Ta kai kuzikite kwe kriti kwa mtati kuriwa programe ngese kwa yams na kwa tahamu dira na temie tihem ngo siya kwa khiri ya kwa yen ire kwa amati kwa kams kato siya kwa khota hitu oten uru na kuti September ngoe mate angkate tiri kangoe kham no tiri kangoe mate mote ya kwa angkate te u tiri kakwe ten uruwe tati te kwa kwa kwa na difire ntonda kata September tiri kangoe ehe temo kama kwa eno South Africa kin ana kutin kehena hana utirika kwa temo angezi ki mgo ana kongong tseuko tati kwa kate uwe te hiyako tseunisa temo te tseuko kote tati kwa netirika kwa te hiyako ansi kherive tati te kuyen tati tamsika kehe tam tia kwa kama tina kana uanza kasina kwa an tati ntango te utako na atamsika kuyen kote tatam No tse kate kwe tinye temo radio kehe tam 107 owa niha FM kenge ate tia kukutano tisa gobe temo suwe zi tinzi, tsam zi tinzi tati ya kuzi temo tisa gobe nga kone kehe tam te kasna go te utirika kwa nte anka te makango te kwarata kwe musubure tam tatirika nkwe ngumkwe ma September tia kuten uru na kube kwenye tirika kwa te anka te makwe musubure tam Tanzi tinzi program kite kwe kwenye kumtati kwenye ngwe program kama kuro kwese ko mu derna tamie tehem nyams na kwata hango sia ko khiria go yen iriet amadi kwa kham

0: 꺾어 땡자고
1: Tina toa se ta u ta nga ko khala ta ti ai ai to sinya ko u kha ko khali na ko
2: a singuru na wo yera be tu khaba na sa ko ke cha ti
1: oho
0: te gagara anya
2: ku ti ta pata
0: ke gagara anya ka ke ti mo u kha a kanum ka kha am kha mo tu kharu kharu no u kha am ka to hina u e ti tere khan ku akura di a A, e u tuya ka ting toa ni damasira ko ko am cha am kandira ka ko. Ti ko, ya e ko a ka no, ngui mka tohi na tabe ti, a nde ko ngui. E u mani tabe dobe mka, ko ko e tabe.
2: Ko mung ti kare na koi.
0: E, e u mui tem, gwe mka ko buka ti ko, o mui to, kala ko ti ko kayo, taba mata iya ko kwa kam kom, ka no mta kom. Te, mu tem, mte te ham. Ata sharo khano ori te kha am sha abam ka kwat o janu ha
2: abam ka te tsung kha sabo ka te
0: o ko janu ta kha sham o ka te tama e ya ko e gwa ta ko ori na ko te ala da ko a kha ka te o khara khu ni shom kho ka te te un ko te ma te te hi kem ata
2: ta khu tuan za ke ma ti ta ma khu ma ti
0: ne
2: toram cham ko ngi ti ma a kom ke re to a are ta ma ui
0: a are mo mo u ya kho an to ka ko no cha an ka ti ta ko te mo te to a gwe mo mo te ko tui am dom uno tu khu cham si ka e tra ne ti tui ti ku ru pa ti si a ti si ta si ta ko ka ka mo no gwe ma ma ngi ka e ka ta ti ne e ka ko tu mri fu e ma ve Tino ka to to cha kwa tano ma e sham a ki go a guye te ti ka kam go ti ui o ka kam go sham. He kui na si kwa ka ku ka go u si no. A! Te ka ku te ka ku te ka ku ta kwa ta. Am dom uru ma kwa ti. E mo a ki ha. A ka sham a ki ya kwa. Sham ka e si na kwa a ka sham a ka sham. Am dom uru ma sham ha ka tam ma ka na kwa. どもろとかはかかうでどもあこてはさわもうべてんあんもうべあかたたかちとるこんじゃこんかえっとおかあたかのしゃんしながあごえじこばなあいとおかしゃんひこなんごあまんしゃんしんどあかとあかやかたべれあきごえじかみかみかみていたのやかしんでかばまほうてまてほやかやこかあごえじかおんじゃとやかしんでかばんかんじゃとや Ya te ko gawa nang ai to ma. Sha ku te ko sha ka sha te no a. Sha mo ma ta re kham a ti ko te sha mo ma. Kya ku ka gwe a. Sha ma ka kya ko na gwe ji ko sha ma ya ne ta ko ne te ti ra ko. Sha mo ma be kham a ti e. To un a te ko na un ko te te ngo ni ta sha.
2: Gwe ko se ta ta de ka
0: ma ta be. No a e mo gawa ng gwe o wa te e ma. Ya kwa ya kwa ta. Ta kan a arte te ma ta ma wa te be a khoti.
2: A o khu tira te ke ma ham de khuye ke te ke ma
0: ham de khuye ke te. O a ta ta ko no mi no khama ku ana ko te ngi bi ko be ku ka hi mu ka. To un wa te ko un wa ko ko khama o be to khama kha lo a ko. Ta ta o khu ni ta ni no un. Ndi. Ta
1: ก็ตาก็ได้เตียกูเกตะกันมาอ้าขอจีอาจารย์จานาจาวเอ้ยจานาจาวกูกะอาจารย์จาวมาโอ้ฟุตโตเตบะเตบะตุกวานะขะกูโตเตตะเตยเตเตตะฮายูฮะอะดิอุกะกะติสิติสิกานิกูติกูอะกิสิกานิโยเกสิกุมคุมะทูอาตะทูตะมะคาอะวะเนโยฮามกาวกะคะอามจาวกูกะมะคะจีมะงูอาชิ tiko tiko.
2: Kana te aeta chama madi te tui o ijima.
1: Jana chama aja.
0: Ah, tango me kwe na hamta.
1: Ata tui.
2: Amba te kai ma tau kuma. Ke ma hama hama.
1: Bera bori ma kua ma hui ko. Amba tia ka kara hui o kari do ake tuai.
0: Tua tua kai. Ah, doma ya kai.
2: Nga yoki mo tui te choi.
1: Tui te choi te. Wari te pae hapu. Tui ko choro hui o kari do u tua tua iku tiko tua kai tiu. Ui aku guada ka je a uhe guka kui te asu kan. Ua kuru bera aba si ya hoku ngam am ko ta hai ki ak dui ba ya kai no chere ba ngui no chere ba shawe diga ba mo no diga ba shawe ni ko wa khu du chwana e ko khoje
0: no sho khu ni ngai
1: kom i ya ba ti no i ya ba shawe si a jai te ki si ui ko ko
2: hai kwa ku
1: khu de kai ha ko ba mo che de ba kawa kai di ni ba mo kawa ka ji ya bi ku no wa da ba kho She tawe te ki bere ku ku ai
0: ku ku ku ku ku ku
1: ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku
0: ku ku
1: ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku Aba nga kui te kama aja koho papa kwa
2: kye. Kye. Kye. Na muma inye.
1: Aha. Uku osa.
0: Ata. Kwe sa.
1: Ku osa. Ten koho ma ama chonga kwa ta.
0: No tunu che mha.
2: Ano awi we nyo.
1: Awi te we. Ita. Sa anta si ya kui ko ti inwa. Awi ko ma kikia iku si kwa.
0: Ambe.
1: Yo kai ahe kui ye.
2: Kui ye cha awi.
1: U aki kona ko uate je utawa aki kuwa ko sibu aki khama kia ja
2: numa ko tugu ya
0: me
1: ka ka ka ko bi khama kia te ti uba kete no
0: de khama
1: to e ya ba ko ko ya ba uba kam no de khama kedo aba
0: te ya au no kere te te
1: a chem ko bo shi do ata wara da
0: ka a chem
2: ko de khama ko ta masin si tu
0: si wala ko
1: kwara khu ko ti kwa ko ko ba wana ti ko ya ge si an khu bu ko no
0: kukube ndo a
1: wada kai ko yin am kai tam am kya ni ma khabe khabe khabe ti ndo kai ba tu ndo ya gya ra ko a te ka se ki khol na khon am kya ni ma kya re kai ko khabe ya ko chui ya si ko ka bi ko a ja ho e
2: ke ni de ho
0: te ya a si ni
2: a ka tan ta he te ma a ja ka si ko e tu ka we ka ba
1: ya ti e ta si ko e
2: ndo a wa ha khe ba a ku
1: a ja ha ad ko ko ko shi wo ta kham ko ko
0: twa
1: tu aba o bi bi kha u
0: ad ke ko
1: e wa kha kwa to kwa do kwa ha e ka ti go go ta he
0: ko ye be ye cha
1: a wa ki te te ta ta ko te te a ta khu ko chi ka ra
0: te ko na
1: ti ti gu ba
0: ke ri
1: a ai te be a cha na khu ba re a gwa ba kwa ti ko ke kha ab ka ba ko ki ti a hi ta hi ke ba
0: ke ke ya mo ke kha ma mo a ti dire te ne he te ko
1: ka
0: ba kha ma
1: gwa ba ko ti ko gwa ra ko ka ti gwa ba ko gwa ra ko ka ti e ri ku ta ko ka o de si ko wa o ba o ki ha kwa o ku ke ba ba te te ta ki mu sha ga ta ti ko o a ka ka te a ki ka bu te kwa ha gu wa te ha ko wa te ta ho yu ge da gu ya ho ko ko ko ko te kwab ab dawa tawo biki ata ta huyu a every kyachar ba iye koko ya di kyachar ba iye koko ya te huyu ko i ade babu we te koko i ade babu we ta hu ata cha te bo kar cha a te we wa kha ko ta ba a te we cha di kwa da ba ga ba a
0: cha em ha ya ne
1: ta hu ko ab te u ko ta ko kham ta ko ta mi ku ko atwa a ja haram er ko
0: Nyame
2: nje tshele kra kwa ke.
1: Aha. Ba ha go ka tie ko khuri ka.
0: Eh, mme
1: a pa ke. Ke go se go go ya shama. Se go re go go a ta kha bu kha bu kha bu tiko a ta go e ku kha ya e ku ke.
2: Go tso a ba go tso.
1: Eh,
2: a ba ta e ka e te a yo de go
1: ta. Eh. A go no a ba ti ba yo kha ba tse u kho. Eh. Ku ku ti go se ke bi sa na go go tembo do. Yo ka ta na kha o kwa be. Da kwa kham kha kwa te.
0: Kya mkoena kwa apa.
2: Nuko tema mungo tuwe kwa kwa njiku uwa. Kwa
0: kwa
2: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa. Na tiko re. Ata kata kunu kwa ima kuwa tingwa kwa ima tia. Kwa ima tia kwa nano. Kwa mtako mama. Baka ka kwa he kuwa ta re, te de sha a kwa he kosa he kuwa, de guaba di kwa ya go to kwa te kre. Dim, wub ki ha. Ak shuwa kawa gui e, am itza me kwa te ma kwa be na wub ki te ya kosa guaba ra kwa. Ata nga, ta ha ata kwa ku jem set ko modu, ata kwa ya ha. Apa
2: ku tambo kwa ja, tambo kwa ya ta.
1: Ta ho ti ya. Ya mui ko ti kruha kui be a te ho ta ko ta mo na te kui ho di na ja ho ho. Ta ho kiem sa na ko ha mua me ha kia mo ka iya ho ta shuri e te mo ho. A ma kro ma me ta ho ngai a ho ka kui ku ti sin kie ko kone. Ta ko ti kama ta ho ta na pa kam ka te kara ma ko ka isa. Ta ho a ha te ho ko mo gwere pa sa ti ko. Ta ho ma a ta te ngā. Tak hak ayam ya ikut, tapi tak huyu am kah bete aku suri nak aku tengki.
2: Kau
1: tak mahu ya huyu?
0: Ah, aku ya huyu. Aku ya
1: huyu. Suri nak aku. Am tete tam am baga di aji kak aku. Kau tak kau mana aku nuat tak bete tam aku am kau banyak aku umat.
2: Tahu tem kau cara.
1: Jaga karanta.
0: Aba, ciao.
1: Ciao.
2: Kau tak
0: suka
2: awak berikut kau tak nak cik ciao kerana. Ewah.
3: Khadi tango jira swete ji khak anya ko tsike ji kha u hiji kha soto jira seji soto anga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto takiko re te tsone
4: honer ten seven o ni ge fmk saterdag ang ekiti ti gore dan azdit ya ke kre ko mati september ngo mati anka ti tsirika ngo e kwa kham Swe zikitama azite ko mate akam kwenzi nuns au unzi tamate mute tank izi Teti ako mate nkantun sa tsekam Kwa na programe ngete anka te mudera na tamia teze kwa yam sina kwa ta akam ziki kai kukuzi teti ake kiti nte ko mate Kwa kwenki te zao ka te kuzi kreuni sa ti ya ti te u kwenki kwa nanzi ya kwa tinza sina kwa tam Kam ziki te mo teknoloji ti ya kuzi te ukuin ziki ya ka ati ziti za au ka ati ankeun sa te kawa te te mo kwese na te ka ati kuzi te mo te woko kai kuzi ki te te ake kren te koma te ngi kuzi ti te mo ziki ati za au ka ati kuzi mwa te woko ti zi miya te smartphone zi takono tablet zi laptop zi Azi temo te kreu nisa kreu senta te kwa ne ngisai babuli ngitami te ngri kwe kreu nisa temo kunga ko tiner na kreti ya kukama te ntwa na Dakun ngeo kwe na ke kreu nisa temo kunga ko kwa ngeo kwe na ukuinzi tiner na ukuinzi ya kreu nisa raka ako Dakun sure anzatama temo kreu nisa raka ako hasonde anzatama kreu nisa raka ako kwa nazikam Hintyo temo ngri Ngri ku msobo zi u o kai ki te u kwa nangye ati kamzika maa kha u kuzi te gyawa kutam. Ta kai kuzi ki te tia kri kri nti ku mati ke he kam te u kwa na se ta kai kuzi te u ta ti ngye te mu u te u kwa na u kwa na zi yama ku kruun sa tinza sen ti ya kuzi te a ka ku te u kwa na ngri kwa di o ki ti nta yama ku kana u siyal fon zi zao ka ati ve kamzi kim. Ta kun yama ku te mu u kruun sa kwa kuya kham. Tuanzi akseu kati kams katenye ko ans goce kati vete ukwana kim. Ofu siyafun buri aya khana kitan ere gwi a siyafun hem. Takun munu tsunya kukuroko anzi kwana sitama kati an kagute ukwana ngri kuzi ogi ti online ya. Ngri kuzi temu ukwana te ko woko tseve buri zi yama kote trako kreuni sa. Miya te social media ziki nu akus yoka ike te ukwana ukwinzi akun sa tunga ko. Makwana iki kaiku te ukwana seda tenki ya ngukuni kiri zi te hoda kam ziki te kreuni sa kaiku te kam zika te anka tati platform zi te ukwana meko tinza tati. Angie zao kakutanu aki hunka kuhe ewo te kam ziki. venu temu te report ta teng khone ki resiste khoda tsams ka ma ki te report ye go police na kem temu te report ta teng ta qai go zikiti ya cece ndi ko matenxe programme moderne temi te se go yams na khata hansi ki kwa ku en ki te tsao ka te go zitinti ya go zitemu tse ka te tsun sa qhao go tama khasu o tse ka ya anizite mu teng kha tsuste anako te u anisango qhao go te tsams ka hango wo ta tem ta zikai go zikiti ya cece ndi ko matenxe programme kuro kwese ko yams na khata ha moderne temi te hem nuk aisika temu kanu akhminitezi e ya khwango se ko khirisa hie yeng iriye amate kwa kham atsams ka tot se ko khuta nwa ka tora do se kwana mka sata ta khang e kwana mka onerten seven o hani ge fm ke tie hor ka tot programme se ko khiri yeng iriye amate kwa kham.

Kim cha wala ki tik de ya walin ki yeneri ke SKFM tole magia ambu ngia wa SKFM ay wita ngia tang kam ka kin ya min a reverten moyo a insi ali ak ka kon tik de ya ogweda matashe kan hi ati de ya ku ya national ay 84 de committee antilen nangushwa kan he yi agya khamsa utin ama khwe kan he tik de ya so ga tik kandidata ay ku kaingege kong Nelson Mandela Metro gani kuna gege cho chinji wa gani kuna kwa mutashi atgui ngawshi ke kariha gani kuna ke uskap kang higia kamsu wa ANC ke kam ka panga kai ka gule kama kwa ka hangula kang hechik gege ya wa nguli ngu ay tumina kao ke gan ki nguya gya November ng atro nga chik gege ngwa kundishan stem hong yi agia kam kama kwa kamsu wa bunga ay mkalema ngu acik gege chok ngawa bunga ke gani kuna kwa mutase a kungwe ka ngawshi ka hige thwa ngwa thambo sun un ola ya gege ong bunga ka gani kuna gege chu sa khamsung yimani ge ta ya khaya ya ngi shwa a kungwe ka ngawshi ka ngia wa kama khoi ka gani kuna ka hi te ne ge thwa kham kham khoi sanga gani kuna kwa ke a nc iv ko ma chongan maklanga komisi gya khamsung wa kolasi aga datam kang hechi gya first la kan gani kunan kang heite ni gya khamsung wa kolasi aga datam kan chig gya 16 ke November gani kunan komisi gya ke okuya president Cyril Ramaphosa kang hi achi gya ngo kuya gani kuno kwa ke KwaZulu Natal ai police commissaires yang ya wa klangla mako nazi ke gani kuno kwa ka higi ya khamsung wa kulati gya opolitika ka gani kuna ngwa ke katru gya panga ka tsag gya ngo kuni saka chonwan okona ka achi gya wa komisi ai wan Termai Michael kang hi achi gya ok yang khalem ngan tege chikang singya khamso komisi agani kuna ke kam yang ayang gya chigde singde gya kolasi aka first lakha ta gya saan o singde gya ta chosobe san

0: Cam Xka FM kitlowa de shinu yen ire amago 6 minute jingye hwa dan cam kha ya hwa te u jao shi mwan da ki ko tsote nyamago ke nja ku sha hum bambra kha hu e jao shi ka Xka FM ke ke de to mwan shi ki to she twa te cham reverton moyo no ti marach berahum
1: kim cha wala ge chigde ya walinki yen ire ke Xka FM tasi omni ta ngam nit kan walin tam cha walang yam cha ge chig dem cha program yang higia wa won e wa ki walin ta wala ma gyan am bugun gyawa SK FM ayi ta chi kwacha sangia ka ka program ya asiga man ngam ki awami reverten moyo ki chig de ke mare chim bere khun
0: ngi shi u jao shi ki te ti ya bori je ai ku chwa gwe ta ma khanu ngi chwa ji te kwa te ki shure gu ta Police na Havana ha gakwe di choro away tien di ena ashuri karahatin goni gakwe er inan tunak daush nga ki Kempton Park ki samka an Johannesburg ki ara kuintenu shuri na ti kim. Te koma goha shino te konkwe na kwa tema ta ki tenja ekuruleni ki tui tui e hiyako te strategi ki kuwa te ti gakwe ji atsungi temboronga shiu aninjam. Te wo gwa ha borye shwe gwe a, sinu set Afrika, ngon Afrika wu jiki, an tau ni sa tiya kwe na jau ka kwe Netflix ita ki te, ngon a TFA kwe jau ka kwe em. Tama tuwe ire tuwa de kwa kase kwa ngekere na huyo tui kwe tuwe ire tuwa karak amnu kwe dambori e te siye kwa ae kwa kwa
1: Kim jagia sa chikim cha program yang higia wa wun e awa ki talek tumwa chikdigi ngwa utkwan. Please kan hia chik digi chuki wana chit di aya ngung ke gani kuna kwa ng veke ya kayaan ke aya chon gani kuna ke kuin chik digi awa er inan tuindak aya gani kuna kempon spark aya kuna ke uos Johannesburg aya kuna ik digi da chuki wana ngung ka bungo ik digi ng kwa tima aya kuna ke ikwar leni agi ta tuhiga kama kwa ti kan hia chik digi ton ngalwa dhamin aya gani kuna ta gia gulika ta program ang fasin set africa ke ngolin ngka yi agya khamsu wa africa aya gani kuna ke makwa tho yin he tig gya wa netflix ayi gani kunan ke vi ko makang aga chong ke sing gya khamsu nga gani kuna kwa tagem chawala divit gya wa twiri khamja gya sang mi ngia khoi dam wiki iska fm

Voorzitter, ANC wakwa Gwedim Tasek, ke uitvoerende komitee wa Andile Lungisa ke kitikouting nga ke nganika ke kandidaat Lesi Singh has called to ge ke sinke shiya kwang ke Nelson Mandela metro gani kuna tamantasa yang ya garika uska bokuning ke ANC ke istem kutang kwa November daga was tem kutla gas kugwe ge hana organika

Tatema kreya tsamtsa kesis ola ona biwa mtsa biti ngando ke mtsa kala tsamwe sa kuma ngi mtsa titi maga a u ga ga mtsamu ke ke tu ke tsamtsa ke 3 en fierta ke tsimbo mtsa singi mtsa kala tsamtsa mtsa titi maga a kala ngwa ke utsa ke mtsa mtsa biti ngane ke tatema kreya tsamtsa ke mtsa titi ma hatene ya ngwa ka ngwa mtsa ke tsimbo mtsa singi ke tsa ola mtsa samtsa ngi ke wa that with her ta ke kuma ngi mtsa singi ke mtsa titi ma tsi gamtsa imtsa samtsa maqemenqupuro abola gamtsa ke dri rimtsa sate ke risirpe sa sikukuni anqhe ke qala qamtsuma yela mtsa le ya qamtsa ibhola awa sitfane stalisto dala sa endro gungola qamtsa ibhola yoqhuthaleke kwindam ke kimberly ke studio ngi qala qamtsuma ke mtsa chimbo ke uqhecwa mtsa sinde ke qala navege sapato ya qamtsa de ke qamtsuma qale qala wa 19 de ke septemberma ke usika qamtsa de ke mtsa vege atsi qemtsa qoka qolo ke mtsa qiana namuya kolo mathi ya qamtsa ke mtsa qama mtsa asin ugawisisi tsige he kampasi kamtseng hei utsige kampasi kamtseng longusa utsige kampasi kamtsa tutu sen kitamseng hei o wola seng hei kawisige ki kwa mga kawisige kwa hei makyamtsi te kawisa na kwa ngamtsa rege kawisa namtsa pasi kamtsa tutu seng ngang tsa longusa kamtsa ngang tsa tutu kamtseng o kamtsa tuyo kama tsa o kamtsa tuyo ngamtsa tuwa ngamtsa mana ngsenge ki tsige kang mtsa longusa kwa ka utsige kamtsa fustan kwa ka wako e utsige ka kwa ngkwa kanaka ako na kama kwa kanaka ako na guwa kata sugi amani kwa sfistan waka amani kwa guwa ka te angaite kiki ka jala sika evo ka musika e tsika kwa ngkwa utsige ka ki ngakwa utsige ka bakani kwa mimani uwa ngofistan siwi sisika imani uwa ngos angaika wisi sika e wa tsige ka mpasi mtsa sengke ki ka ngosi o ka ngasi awa tsige ka mtsa alongsa kwa ka tsige ka mtsa afistan kwa ka angaite ki mtsa tsam tsuma kala e o mtsa tsam mtsa titi ya kala e akaine ki kawisi na pasika panga tsiga na pasika nga tse tsiga na pasika kunga tse tsiwa sika na au towa ka tse utsiwa sika na kunga tse ta sungta gini ka ema singa kwa zila kwa uke ema singa kwa pasi kwa ka pasika chinji ka tse ka pasika ngawi ka tse ka pasi ka ujala ka tse ka pasi ka kika tse hako na kanga tse wa tsiki kang pasi asin kwa ka tsiki kang pasi a kri uka kang haka gini ka jala si magati ka tosi magati ka wisi na kala ki mtsa sin kwa ke ka kwa mtsa tiki mtsa titi pasi mtsa kringo jala kawisi ando hiki ki ina ka tsiki agi apasi afustan kawisi na tsiki he asing he saa he ka kwa tsiki he pasi amtsa sinigi ka ngaisi uka ngasi angang taki kawisi na mtsa kwa thwika nga mtsa kwa ki tsiki he mtsa sing he ka kwa pasi amtsa umtsa saa he ka kwa pasi amtsa kwa thwika nga mtsa kwa ki kawisi gando singa ki tsiki singi ka ehe atwisa ki ka makara he tsa tsige singi ka e atwisa ki ka ujala tsige singi ka e anglito tama ke e amaka ki atwisa atwisa kawisi gana tsige ka tsikwa utse afistan kwa ka angliti ki a atwisa tsiga no ki kawa atwisa tsana ki ka kanga atwisa tsana ki ka panga taka ngusi o ka ngasi apasa sing ka ika tema kang pasi akam ka tema kang pasi angwa ina ka tsige a o ofina ka tsige a kankwe he ka kawa tsige he jala tsago singi o sa tsala o sa kon hati ke nitsi kana tsoko na ngeng wa tsana tsoko na singa wa ta kausi na ma amani ko khaya ka kausi na ma amani ko jala ka kausi na mani ko atana ta khete ke ni kausi na au jala pem tsa singi tsa tsa titi au tsa ko tsa singi kausi na tsa tsi khama tsa wala kham tsa ke ke tuwe kham tsa ke ke sen fier ta khamani ta ke kumang tsuke ta kausi na ke mtsa sinko ke qala qam tsuma ko ngam tsata ke mtsa kuma ngi mtsa programa a qam tsake ke mtsa wala ke qam mtsa a du ka usi se hana mtsa ke se gam tsake ya ke murli ke studio ng esa qam tsake bhola ya qala qam tsuma ya mtsa sata ke Stephanes Dalisto Dala sa Andrew Gungula qam tsake bhola qala ngam tsake research boy sa se kukuni ang tsake betwe premiership ke qala qam tsuma ya ke mtsa titi ma ko tsuma mtsa sining mtsa wala ke qam ya mtsa a du hana ya sa ka usi ya qatsa ko ke mtsa kuma ke xkf monarten siwa ngi ne ke khontoli Tak ikut dalam kita latihan semua.

kwa lungu sa ge jia tu sa bo ro wa te ku sa ji ge ma kwa kwa kwa ku ke ka wa so ta ka ti ti de ke in chu wa ta pa lu ngi ko lo i ta ne an da ta ngo ta ban da na ka ti cha bi cha wo ka de ke chu de ka sha an ngai ge mo pu mo re din bu ngu kwa ka am ji ga a ka o ka ku ge hi hi hi ka de jang a jang jo ge jang ka kwa din a ri chu xin gu wa u kwa ko lo yin da kan na ti xin ka ge xin gu kung nge ge ge ma ti ngam dong yang chu ye dong yang a kwa tu na a nga chi kwa ka ge ku da ngam ge dong yang a chu a ri chu kwa kwa ko ni a ngi ta ka nda a ngi ta da ka a ngai ge xia ge ngam ge dong yang a chi ye ya jia wo ya qing ya kan a kwa wa na ka da kan da xin kwa ge ma ti ngam ge dong yang ne du ma kha ta dong ge ke hi hi ta me tanda a o da chi ke ka shin ka da ka de kam o cha chi chin te a a we a en ka u te cha o da ka ma chi shin ku la a de kam me ke a na chi shin ku la ngai ta ma kha ne a ni ma ngui ta ya no ka ngui ku la chi shin te de da da cha o ta ne ngai do ku ma tu ka ri ke ta ne u an da no a ka u nga ba ka shin te ngai kule man nau ke watan kule man nau ke wa ai be nau e dang kham ko ka sum ma ah ya go mi dita ka de ga ba chi ta dhe ke ka ke de ke ga ba chi ma ka nau ndi wa mju ta dhe ma go ma go ta a ku nda kam ta u tu ya gunda ta u ku nda kam ta chi ga ti sha ta ke yem thong ba ka khabe ke baba kunda an nga gu mam chi nti me baba kunda ma chi de kwa sham nju me baba kunda naung ai baba kunda man nga gu ng khong wa ma naung a khau de shi naung kan ne chola chola mi ta ka kha ma lo lo ka ta ko ko nga te ta ke ka e ma ti ka e ke ni naung ko ya chola nga am thong ka yang do kunda ne yang u tu i ta ne chi de kunda ti sha do i ta ke sha kwa ng gu ta nga ti sha sha ge kwa sha kwe te gu te gu te gu te gu te ta ge a a e e ga a de de shin e n ka cha ta ka shin gaung kha to ng ma to ka ta gaung kha ku ya shin ku ga u ko kham thong ga ta m cha kwa tu sha ta a shin ba re ga nda chu n cha mo kha ne wo kum ku a ng kha to tu gu o ka khu nong ka m cha u gum nong ta nong gu ma kha chu ra chu ra ta kha le mi mi ka khu ka ya a sha ge gu ta ng ya kwa nde ge a gong gu kha shi ji ge hem cha ga mu mu vi li vi li cha ko ta chu ma ka ka ni an e chu ma ka ni an em thong ga ma nin ga ta ka ni da ngum cha kha tu du ta ni ai ta nga gu na hu ta ku ta ka nga ti du ya kwa sha wa ta kha ni ma e ta ga nda nya ge pa ku na e du na tha la la ta jang de ge ka o ge ka o ta ti ga ga ti ga ga ti ga ga wan wa kwa to wan ti chin ti da ji da ya an da wa tum kun da ka mo ga ko a ki bo ro an an ne kun da ko ma pa nya la u khu ma mi mi ka ka mi ma khoi dang ka ma ko ta ma ka leng ge sha ko dang ka ma ko na u shi tu ri ma kha leng ge sha kwa da aga ma kwa kwa de ta nga a ni kun da cha pa nya la da ko kun da pa nya la da wa pe do yin ka wa wa tin da min ka na a na u shi to ri kun da ta na u tho ri ka m kwa shin chu ji a na u a shin da ya ai di mu a ga wa de ya ya no ka chi u wa ya ko e da ga ta ni ran ba tu wa ke kwa he du ma kha ta chi de ya ya go wa na u a shi to ri ka fa shin do a ka shi bin okay no now she told you to get fire next time.

Saya am tak kudri khamani tengye khwa honor den siwe kwen ni khe XKA FM siki kwe kwena XKA FM si na yo ska khamba mbarha khuti ana ndao program nge te kwana o ditangu ji komo kwe ya amse na khwa akh irika sinu khiri ya kwo na khono akh irsiki awasika kam program e twaengu kha ni khe irika sikhiri na khwa kwe e ta program sa kwa kwa esasa aka kwa ngqona ncwana program siki itangu jika uye twaengu

Siebet, tako se sen fo yifta kha manite heng ye khwa honor ten siben o en ye khe xka fm siki no program de o yam sena kha tat ke sinza tnuate tsana ngo ditangu tsi ko mota tendi tangu tsi tsana ko ma ta kwa kha manite e ya kwa kha si se khiri na go sa program enyanyo ah iri ya kamtu ah iri ski aba sika kam program e etwa sa nyega

tikage kamna ulun apulna o kang kakung aitan kasu ma takwe kam kalai ma o tamiyati aitan xka fm kwa na ma kamala ke 27 september

Kam ek kyk ag ek am taku 41 geminute hang jy gwa ha 107.9 ek ska FM siki no program nyam se na hota twaite to awasik kam ku e awasik kam program ki de ko mo de kwa ha so nda khang e u kere ka di e a go mbara tsotsa ka ra go ta tse o sa bara tuwa te no ndi qamji akho dikaisa ya vaite xa izike no kan kai tatin xa ku rota maxo sen ethi chwa xa kwe ekomunqo kwana icu anisa an gara xa ku o didi tate unwe didi ngo xa u sen ha kwe kinsen maka hisena te anza ka hisena gobeta aive akona zika ke qam xa xa u sen anzi program ki xa ku zite kum tate sikhere ya go khasi ga khere ka qamete ana khwata 9 uur het amat kwa 18 gaan minute.

Ti te Haye no kandi kondilo davande ma Haye mwasho anda kubatsingike sha rundu ta kwanjuwa ta mwasho anda kabangu kwa mwasho aka ma khala ngati ange ma kwang ne ta twa mwasho anda andure ta ndu tuma kabangu kunga ta ma kwang hai mukula ngaka kando makanisha kwa kangu kunga